0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor god greie har du på sau, Ellen?
2: Nei, ikke så veldig god greie på sau. Jeg vil ikke kalle meg selv en sauekspert. Jeg blir veldig gira hvis jeg ser sau ute i naturen.
1: Men det er dumt hvis du ikke har greie på sau, for nå får du nemlig en sauekviss her.
2: Ja.
1: I anledning at vi feirer fårikålens dag som er i dag, og dette er selvfølgelig også en quiz som du som hører på må være med og svare på, og gjerne ta med deg på fårikållaget som du kanskje skal ha senere i dag.
2: Ja.
1: Jeg er spent på hvor mange retter du får, Ellen.
2: All right.
1: Først så skal vi til en kjent sauesang, og her må du følge godt etter, for det er da en oppgave hvor du skal fullføre teksten.
3: Sjå sauen sjån, ja han ven med deg som ikke har ulog. Ikke vær flau.
2: Ikke vær flau.
1: Feil, men det kunne passet.
2: Ikke vær sau.
1: Du liker sau.
3: Du liker sau.
2: Ja.
3: Leke litt med sauen sjån.
1: Ok, neste oppgave. I hvilken kommune finner du Sandvika, Kalvøya, Kolsåstoppen?
2: Kommune?
1: Ja.
2: Bærum.
1: Bærum er riktig. Ja, ja, ja. Hva handler, neste spørsmål handler om verdens beste film, hør her.
4: Well, Clarice, have the lamb stopped screaming?
1: Her skifter vi stemning fort. Den heter
2: Sound of the Lambs eller noe?
1: Den heter
2: Lamb of the Living.
1: Nattsvermeren på norsk, hva heter den på engelsk?
2: Silence of the Lambs.
1: Silence of the Lambs er helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven er en gåte, den er jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Hun var oppkalt etter
2: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, det er helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man... Vet du hva man kaller sauepappaer som nekter å gå ut når det regner?
2: Nei. Nei.
1: Oppholdsvær.
2: Ja.
1: Og du fikk tre rette på sauekvissen, og er kvalifisert for kveldens fårikållag. Ganske fornøyd,
2: altså.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
1: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
1: Ja, det var jo i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen veske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
2: Du har ikke vurdert sånn der sånn som viser hvor nøklene er? Altså, jo, du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
1: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
2: Ja,
1: det altså, var skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
0: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
1: Har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
2: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
0: Har du ikke nøkkel i veska?
1: Fasen da. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
1: Ja, jeg er det. Men altså, dette var, ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
2: Absolutt.
1: Men det er jo en kjempedustete greie.
2: For hvem er det som fordi oftest legger
1: jeg
2: nøklene?
1: Har altså da to ganger måtte ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre, fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Det synes jeg er, altså så rask jeg er ikke tyve på å stjele.
2: Jeg synes du har poeng her, Pernille, og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
0: Jeg tror jeg har 20 par med briller, og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det har jeg glemt igjen der, så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her en uke.
1: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg, for da har jeg puslespill, og så er det fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
0: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i
1: 20 år, faktisk.
0: Det må vi snart snakke mer om.
1: 20 års bryllupsdag i år.
0: Det må vi snart snakke mer om.

0: Shoot!
1: Photogenic shoot var det du skulle vært i, vet du. Du skulle vært på fotoshoot med Beyoncé på en torsdag, men om ikke du skal det. De fleste av oss skal jo ikke det. Så håper jeg du har en fin dag likevel. Kanskje en så god dag som Luke Combs synger om her. I Days Like These.

Når jeg har hatt det sånn, så tenker jeg at du også har hatt det sånn, ja. For jeg tror ikke det er så uvanlig å ha det sånn at du står der foran baderomsspeilet ditt og lurer på hva i alle dager det du ser på. Megan Maroney er klar med Beautiful Things.

Ja da, forsterkende bandskap og serenade. Er det en vinnerdobbel? Ja, men det er det. Her kommer Tobias Sten og hans Fyf. Du er deilig.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
2: Det 60 her.
1: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.